Takapwanya hari dzakarongedza musherufu. Takazvaga mari dzakaparadzwa nalandlord. Pakafamba mwari manga makadya maepo. Bagajga bandari magafana.